0: Tokom godine arheološka istraživanja na dvorinama otkrivala su brojne tajne ovog lokaliteta. 2023. godine akcenat je stavljen na severni plato, gde su po narodnom predanju bili dvori Pavla Bakića. Veliko otkriće na dvorinama i ploča sa jasno ispisanim natpisom i imenom, što ukazuje da je tu sahranjen neko ko je bio u službi kneza Lazara, rekao je tada kustos arheolog Narodnog muzeja u Aranđelovcu Vladan Milivojević.
1: Ove godine više smo na severu platoa gde se nalazi ova crkva, zato što su tu istraživanja i započeta 2004. godine. Radi se o velikom objektu koji narod smatra da su bili dvori, odnosno kuća Pavla Bakića. Sada pri ovim istraživanjima pokušavamo da utvrdimo faze gradnje tog objekta. Najmanje dve faze postoje. Pojavljuju se nadgrobni spomenici u samim zidovima te građevine i to je već jasan znak da su ti nadgrobni spomenici uzimani sa groblja koje je bilo oko crkve i da je reč o srednjovekovnim nadgrobnicima. Međutim, još nam nije jasno da li su ugrađivani u drugoj fazi ili je sama zgrada od početka rađena sa tim materijalom koji se u arheologiji zovu spolije. Ukoliko to bude tačno, onda velika je verovatnoća da je to zapravo pravio neko od Bakića, možda Pavle Bakić u 16. veku i da ta narodna predanja nisu bez osnove, zato što je crkva ranije već bila srušena tokom 15. veka i to groblje je bilo napušteno. Tako da su oni koristili taj materijal od srušene crkve ili pri obnovi ove građevine ili od samog početka njenog zidanja, to ćemo tek videti. Ove godine smo imali i neka manja istraživanja na nekropoli oko crkve. Uklonilo smo popločanje od nadgrobnih ploča koje predstavljaju najverovatnije ostatke crkve Brvnare. Ne možemo potpuno da kažemo od kada do kada je ona služila, ako je u pitanju crkva. U svakom slučaju to je bio neki objekat od lakšeg materijala prislonjen uz severni zid priprate. I to je pre rušenje crkve, ali ova velika crkva u to vreme nije više služila. Možda je upravo to i nateralo one koji su ovde živeli da napravi jednu manju sakralnu građevinu uz tu staru. Kada smo podigli te ploče, iskopali srednjovekovni sloj, ponovo smo došli do srednjovekovnih ploča koje se nalaze na mestu, dakle one nisu dirane, i na jednoj od njih smo pronašli natpis. Inače ovde ima dosta tih ploča, kažem, neke su i ugrađivane u ove mlađe objekte, ali vrlo retko imamo natpisa. Ovaj natpis je veoma lep uklesan, slova su veoma lepa. A tu piše da je to grob Bratisava ili Vratisava, tu imamo problem, prvo slovo nam nedostaje, Bolića, koji je čovek Lazareva. I tu znači kaže Ase leži, Bratisav Bolić, človek Lazarev. To čovek Lazarev, nema sumnje, radi se o knezu Lazaru. Ovaj Bratisav nije imao titulu, ali je neko značajniji. Čim je bio u službi kneza Lazara, imala se potreba da se to naglasi u njegovom natpisu i na njegovom nadgrobnom spomeniku. To nam potvrđuje da su i ove okolne nadgrobne ploče, onako kako smo i smatrali, iz druge polovine 14. veka, pošto je crkva podignuta negde sredinom 14. stoleća, njen ktitor očigledno je bio car Stefan Dušan. Sve te ploče su kasnije prekrivene jednim slojem zemlje, punim srednjovekovnih nalaza, što nam govori da je još u 15. veku crkva bila napuštena i prestala da služi. Ti grobovi su bili pokriveni, sada predstoji podizanje ne samo ove ploče, nego nekoliko njih bar u ovoj fazi i istraživanje tih važnijih srednjovekovnih grobova.
0: Pre ovog istraživanja, skoro mesec dana, proveli ste na Đurinim ćelijama?
1: Na Đurinim ćelijama smo završavali neke objekte pre konzervatorskih radova. Potpuno smo završili istraživanja konaka, koji se nalazi južno od crkve, to je mlađa građevina, negde s kraja 16. i 17. veku je podignuta, i završili smo jedan objekat za koji smatramo da je zapravo i ćelija. Monaška koja je prizidana uz istočni kraj crkve, zapravo uz oltar. Pronašli smo još jednu građevinu severno od nje i to je još jedna ćelija. Zapravo radi se o ostacima građevina koje su bile od drveta, samo su imale temelje od kamena povezanog blatom. U toj drugoj ćeliji pronašli smo pokretne nalaze koji ukazuju da je ona negde u 15. veku već propala i sada se polako i ta priča o đurinim ćelijama arheološki potvrđuje, jer jedna za drugom pronalazimo zapravo ćelije, a najnoviji podaci, o tome će govoriti, bit će prilike jedan naš kolega istoričar iz Istanbulskog, odnosno Carigradskog arhiva, Srđan Katić, govore da je u 16. veku u Blaznavi živeo Đura, koji je bio Kaluđerov sin, koji je prihode od mnogih manastira držao i veoma značajan čovek za to doba, i nije isključeno da se po njemu Đurine ćelije zovu Đurine ćelije, jer očigledno on obnavljao neke manastire, pa zašto da ne i ovaj manastir gde je očigledno živeo njegov otac. Svakako taj njegov otac je ostao udovac, pa je na kraju postao Kaluđer. Priča se razvija, sada imamo dakle objekte iz vremena kada je crkva pravljena, iz 15. veka, a do sada u tom južnom delu gde smo istraživali, uglavnom su to bili mlađi objekti i mlađa nekropola. Na dvorinama i na đurinim ćelijama, to treba pomenuti, sada je u toku i realizacija jednog projekta, to je DNK analiza važnijih skeleta iz turskog perioda. Ako ovde gde se sada nalazimo, stalno govorimo o porodici Bakić koja živi u 16. veku, i ako na đurinim ćelijama imamo nadgrobnu ploču Jovana Spahi iz 1633. godine i nekoliko sahrana oko njega koje govore da nisu u pitanju Kaluđeri, već svetovnjaci, očigledno njegova familija, mi smo pokrenuli, zapravo preko Istorijskog instituta je pokrenut projekat istraživanja te srpske vlastele u turskom periodu, u što spadaju i ovi naši Bakići i Spahin i Jovana Spahije rodbina. Pa ćemo sada da vidimo da li će biti zaista ono što skeleti koji su oko Spahije, da li se poklapaju te DNK. I ovdje imamo jedan na dvorinama važniji red grobova sa najvažnijim nalazima. Oni su iz turskog perioda, u šutu srušene crkve su sahranjeni, neki su imali i grobnice i lepe nadgrobne ploče. Najznačajniji nalazi, nakit, novac i tako dalje, potiču upravo iz tih grobova, a mi pretpostavljamo da bi to mogli biti Bakići. Ono što nam nedostaje, da bi sigurno to rekli da jesu ili nisu, je DNK nekog od Bakića, pouzdano. E, za tim ćemo tek morati da tragamo i onda ove naše rezultate s tim da uporedimo.
2: Program Radio Šumadije 98,9 MHz.
3: Sećanja kroz vreme.
0: 2024. godine Vlada Republike Srbije donela je odluku da arheološki lokalitet Dvorine na Venčacu uživa status nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog kulturnog i istorijskog značaja. Ovo je najviši mogući stepen zaštite koji jedan lokalitet može dobiti, istakao je tada direktor Narodnog muzeja u Aranđelovcu Darko Pavlović.
4: Na poslednjoj sednici Vlade Republike Srbije doneta je veoma važna odluka za grad Aranđelovac, odnosno pre svega da kažemo za Narodni muzej, koji se tiče arheološkog nalazišta na Dvorinama. O čemu je zapravo reč, razgovaramo sa direktorom muzeja Darkom Pavlovićem.
5: Pa na zadnjoj sednici Vlade Republike Srbije doneta je odluka da arheološki lokalitet Dvorine dobije stepen zaštite kulturno dobro izuzetnog značaja za Republiku Srbiju. Šta to znači? To znači da lokalitet Dvorine sada uživa najveći stepen zaštite koji neki spomenik kulture u našoj zemlji može da ima, i što nama je i bio cilj, a sa druge strane je i priznanje da je se radi o izuzetno značajnom lokalitetu za očuvanje kulturne baštine našeg naroda. Koristim priliku da se zahvalim Vladi Republike Srbije koja je prepoznala značaj ovog važnog za nas lokaliteta, ali očigledno i za Republiku Srbiju, i da se zahvalim Ministarstvu kulture i informisanja koji duži niz godina finansira arheološke istraživanja na samom lokalitetu. Naravno, tu je i Zavod zaštite spomenika kulture u Beogradu, Republički zavod, koji je obradio naš predmet i poslao ga Ministarstvu kulture, koje je kasnije prosledilo Vladi Republike Srbije. I za nas je to važno iz više razloga, prvenstveno što sada taj lokalitet uživa najviši stepen zaštite odnosno sve aktivnosti koje se budu vršile na samom arheološkom lokalitetu i njegovoj neposrednoj blizini podležu rigoroznim propisima i zakonskim odredbama koje imaju za cilj prvenstveno da sačuvaju ovaj lokalitet od bilo kakvog uništenja, oštećenja ili devastacije. Sa druge strane, ovaj stepen zaštite nam donosi to da smo na neki način biti u prioritetu finansiranja i obrade svih naših zahteva koji budu išli prema nadležnim ministarstvima kada je u pitanju konzervacije i prezentacije ovog lokaliteta. Za našu sredinu još jedna potvrda da Aranđelovac ima zaista bogato kulturno nasleđe i podsjetio bih vaše sugrađane da na tom lokalitetu imamo zaista impozantnu srednjovekovnu crkvu s polovine 14. veka koju je podigao najverovatniji car Dušan i da svi arheološki nalazi upravo upućuju na to. S druge strane, tu se nalazi još jedan objekat, to je lokalitet koji je doveo arheologe na same dvorine, a to je objekat koji je vezan za Pavla Bakića po narodnom predanju i eto imamo vlastelsku porodicu Bakiće i srpsku veliku dinastiju Nemanjiće u opštini Aranđelovac.
4: Dugi niz godina, kao što smo rekli, traje istraživanje na dvorinama, opet uz podršku ministarstva. Bili su radovi na dvorinama i ove godine. Šta je, da kažemo, konkretno ove godine urađeno i šta je sada prvo, da kažemo, u planu?
5: Arheološke istraživanje na lokalitetu dvorine počinju u toku sledeće nedelje. Trajeće 40 dana i ovogodišnji cilj istraživanja je upravo objekat koji se nalazi neposredno pored crkve, za koga se tvrdi da je dvor Pavla Bakića, i ta istraživanja će biti usmerena ka tom objektu ove godine, s obzirom da smo crkvu prethodnih godina sistematski istražili. Zaista, ovi zanimljivi i važni arheološki nalazi ne bi bili mogući da nismo zaista imali dobru arheološku ekipu koju predvodi Vlada Milivojević, a arheološkim istraživanjima rukovodi Dejan Radičević, koji zaista puno uradio i pomogu nam proteklih godina da ova istraživanja vodimo na pravi način. Inače, čovjek je veoma zauzet na istraživanjima kada je u pitanju prostor centralne Šumadije i rudnika i dao je veliki doprinos, da kažemo, otkrivanju srednjovekovnih značajnih spomenika kulture na ovom prostoru.
4: Kada govorimo o arheologiji, kada govorimo o našem muzeju, dvorine su samo jedan od veoma važnih lokaliteta koji su, pa da kažemo, u poslednjoj deceniji dve pronađeni na teritoriji naše opštine. Đurine ćelije, rimsko utvrđenje na Venčacu ove godine, imali smo prvi put priliku da vidimo.
5: Zaista se radi o jednom izuzetnom lokalitetu kada govorimo samo o Venčacu. Rimsko utvrđenje koje tek u godinama koje dolaze treba da nam donesu značajne nalaze i ono to je za nas veoma važan lokalitet i verovatno nekoj vezi sa lokalitetom dvorine. Podsjetio bih vas da u Bosutu imamo i srednjovekovni manastir, u neposrednoj blizini se nalazi i radili smo prethodnih godina na lokalitetu vinčanske kulture u Lipovcu i Brezovcu. Tako da Aranđelovac i prostor Šumadije zaista ima bogato kulturno nasljeđe koje treba istražiti i na pravi način prezentovati. Same dvorine i taj lokalitet sa ovim stepenom zaštite stvaraju jedan preduslov za razvoj i razvitak daljeg našeg turizma, jer pored Orašca gde je stvaranje moderne srpske države, neposlovnoj blizini na nekih 7-8 km od centra našeg grada imamo stvaranje srednjovekovne srpske države sa izuzetno važnim spomenicima kulture. Mi ćemo se truditi u nekom narednom periodu da više radimo sa osnovnim i srednjim školama i da im na što bolji način prezentujemo to vredno kulturno nasleđe i stvaranje moderne srpske države, kao i srednjovekovne srpske države u svom punom sjaju koja je bila za vreme cara Duša.
4: Evo, leto na izmaku, još da kažemo jedna letnja sezona u gradu pod Bukuljom se završava. Kako ste zadovoljni posetom lokaliteta Narodnog muzeja?
5: Pa zadovoljni smo jer iz godine u godinu taj broj je sve veći. U prilog tome ide i veći broj poseta koji ima sama opština Aranđelovac. Naravno, nama su dominantne đačke ekskurzije i rad sa mladima, tako da je taj nivo neki na nivou prošlogodišnjeg broja, ali očekujemo da taj broj premašimo. Podsećam vas da je prošle godine preko 60.000 ljudi obišlo lokalitete kojima stara Narodni muzej Aranđelovac.

0: Povodom desetogodišnjice od istraživanja na arheološkom lokalitetu Dvorine, početkom 2025. godine u Narodnom muzeju otvorena je izložba Dvorine na severu Srpskog carstva, koja je obuhvatila sva dotadašnja otkrića ovog značajnog lokaliteta. Predavanje doktora Srđana Krstića sa Istorijskog instituta pokazalo je prepletenost istorije i arheologije i značaj saradnje naučnika iz ove dve oblasti kako bi se otkriće potvrdila ili opovrgnula. Jedna od potvrda do koje su arheolozi i istoričari zajednički došli je i da je prsten pečatnjaka koji je pronađen na lokalitetu pripadao ocu Pavla Bakića.
1: Arheološki lokalitet Dvorine je najznačajniji arheološki lokalitet na ovom podneblju. Istraživanja traju već više od jedne decenije, a upravo izložba Dvorine na severu Srpskog carstva u Narodnom muzeju su svojevrsna prezentacija do sada urađenog. Upravo o tome razgovaramo sa docentom doktorom Dejanom Radičevićem sa katedre za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Pa vi najbolje možete da nam kažete šta je to sve do sada urađeno i koliki je zapravo značaj i ove izložbe i arheološkog lokaliteta.
2: Ovaj arheološki lokalitet je ušao u arheološku literaturu i priču zbog potrage za dvorom Pavla Bakića, vezujući se za jedan pomen iz istorijskih izvora koji kuću Pavla Bakića vezuje sa Venčacom. Međutim, arheološke istraživanja su iznedrila podatke koji ukazuju da ovaj prostor ima znatno stariju prošlost i takođe izuzetno značajnu i u toj ranijoj fazi, to bi bila srednjovekovna faza, tako, budući da su istraživanja dovela do otkrića srednjovekovne crkve kakva nam ranije nije bila poznata u ovim delovima Srbije. Naime, radi se o objektu koji iznenađuje svojim dimenzijama, monumentalnošću i kvalitetom svoje gradnje. On se po svojim arhitektonskim odlikama može ubrojati u među najveće zadužbine 14. stoleća. To je neki stil gradnje koji je poznat na prostorima srednjovekovne Srbije, ali tek od vremena vladavine kralja Milutina. On pokazuje da je i ovim severnim delovima srednjovekovne Srbije tog vremena pridavan značaj, očigledno tu sredinom 14. veka, najvjerojatnije vreme vladavine cara Dušana. Ona po svojim dimenzijama prevazilazi daleko i najveće vlasteovske zadužbine svoga vremena, tako da po svim svojim karakteristikama nesumnjivo pripada redu vladarskih zadužbina. Naravno, postavlja se pitanje zbog čega je takva crkva građena tu u podnožju Venčaca, a očigledno je građena sa namerom da bude značajan crkveni centar za ovaj deo srednjovekovne Srbije po svojoj prilici i crkveno središte episkopskog ranga, budući da se u takvim crkvama u severnim delovima Srbije po pravilu smeštaju episkopska sedišta. Ta crkva je protrajala tokom srednjovekovnog perioda, stradala, a onda tek u narednoj fazi dolazi ta epoha Bakića i ponovni procvat ovog prostora u 16. stoljeću. Arheologija je sve to vrlo lepo dokumentovala, pokazala i na pravi način za ovaj lokalitet zapravo potpunila sve one beline koje nam ranije nisu bile poznate zbog šutnje pisanih izvora, budući da nema nikakvih pisanih podataka. Tako da se naši zaključci baziraju na rezultatima arheoloških istraživanja i ona u pravoj meri ispisuju i pokazuju kakav je značaj ovaj prostor imao.
1: Upravo, reklo bi se, i na pravi način oslikavaju vaš posao, odnosno ono šta zapravo arheologija jeste, koliko nam može otkriti i koliko krenemo sa upravo sa jedne strane, a zapravo dođemo do nekih sasvim drugačijih otkrića.
2: Tačno tako, Dvorine su najbolji primer za to. Dakle, krenulo se sa jednom pričom, a onda onako kako se otvarala, kako su se razvijala iskopavanja i kako su se otvarale veće površine, priča se upotpunjavala i to na najbolji mogući način. Dakle, otkrivamo nešto što je ranije bila nepoznanica i potpuno nova stranica u istoriji srednjovekovne Srbije ovog prostora u 14. i 15. stoljeću. Nadamo se da će se tako i nastaviti. Istraživanja crkve su završena u celini, ali se nastavljaju istraživanja velikog objekta, zapravo dvora, palate koji se nalazi u neposrednom okruženju. Ona su tek na početku i tu zaista očekujemo opet nova iznenađenja i nova otkrića.
1: Šta sve možemo da vidimo upravo ovde u prostorijama Narodnog muzeja?
2: Ovde možete vidjeti presek kroz rezultate istraživanja koja su rađena posljednjih 20 godina. Dakle, od same crkve, ostataka koji su nađeni i ispod nje, budući da imamo i ostatke nekog starijeg objekta koji se nalazio na tom mjestu gde je kasnije u 14. veku sagrađena crkva, potom nalaze koji pripadaju vremenu kada je crkva bila u funkciji, a onda posle toga imamo na ruševinama te crkve. Onda možemo pratiti sahranjivanja i horizonte tih sahrana koji se datuju od srednjeg veka pa do početka 19. veka, budući da najmlađi grobovi pripadaju savremenom stanovništvu Banja.
1: Dvorine na severu Srpskog carstva, izložba u Narodnom muzeju koja na pravi način reprezentuje sve ono što je do sada urađeno na arheološkom lokalitetu Dvorine. Da li ima još posla, koliko i koliko je zapravo značaj svega onoga što sada je dostupno i Aranđelovčanima i široj javnosti, razgovaramo i sa arheologom Vladanom Milivojevićem.
3: 10 godina se već izvode sistematska istraživanja na Dvorinama, posla ima još mnogo.

0: Mi jesmo istražili crkvu u potpunosti, ali sledi nam istraživanje nekropole oko crkve, i to znači groblja iz vremena kada je crkva služila. To su uglavnom sahrane koje su pod srednjovekovnim mermernim pločama. Nastavili smo istraživanja koje su započeta 2004. godine na palati, odnosno dvoru. Ispostavilo se da je reč o građevini koja je iz vremena crkve i da njoj pripada. Po svoj prilici reč je o jednom kompleksu koji bi mogao da predstavlja episkopski ili mitropolitski dvor uz mitropolitsku crkvu. Međutim, tu ima još dosta posla. Istraživanja na dvoru su tek u začetku, tako da se nadamo da za jedno 3 do 4 godine će iskopavanja tog objekta biti gotova. Ali kao što je sa arheološkim istraživanjima svuda, mi ni ovde ne možemo da kažemo kada će se u potpunosti završiti sva ispitivanja ovog lokaliteta, jer iznenađenja su moguća i praktično se događaju iz godine u godinu.
1: Arheolozi i istoričari usko sarađuju, takav je primer i večeras, upravo tu i arheolozi sa druge strane istorije.
0: Jedinstvena je prilika večeras da čujemo kolegu Srđana Katića, koji nam donosi istoričara potpuno nove podatke o porodici Bakić, koja je živela na Venčacu. Ta vlasteovska kneževska porodica do sada je manje više nama bila poznata ovde samo na osnovu narodnog predanja i jedna, dva zapise ugarska. A sada imamo autentična svedočanstva iz arhiva u Istanbulu i tumačenja naše kolege Katića. Ono što je zanimljivo, da su ova istraživanja kolege Katića potvrdila da je prsten koji smo mi pronašli 2019. godine u jednom grobu zapravo prsten, pa i sam skelet u svakom slučaju, Bogdana Pavla Bakića oca. Tako da arheologija i istorija daju zajednički veoma, veoma lepe rezultate.
1: O Narodnom muzeju večeras i priča upravo o porodici Bakić, ili kako mi u Aranđelovčani volimo da kažemo, o poslednjem srpskom despotu i njegovoj zapravo dinastiji. O tome će govoriti doktor Srđan Katić iz Istorijskog instituta u Beogradu. Pa evo, zapravo, kolika je važnost porodice Bakić kako za Srbiju, tako i za ovaj kraj?
2: Pa ja pripremam knjigu o Bakićima koja bi trebala da izađe ove godine, a predavanje je posvećeno vezi Bakića i Bakića dvora na dvorinama. I na osnovu tih mojih istraživanja koje sam vršio najvećim delom u Osmanskom arhivu u Istanbulu, mogao sam da utvrdim da su u Bakićima dvorima, da je bio tu i knez Bogdan, koji je bio otac Pavla Bakića, da je on sahranjen ovde, i ustanovili smo da je ovaj pečatnjak prsten zapravo njegov, jer se i testovi koje smo uradili, taj period se potpuno poklapa s njim. Znači, on je otprilike od 1500. do 1505. godine, knez Bogdan je boravio u Bakića dvorima, Pavle Bakić do 1525. dok nije prebegao u Ugarsku, a potom 3 ili 4 godine njegov brat Komne. Posle pauze, znači nakon njihovog prebegavanja, Bakića dvore na Venčicu su, posle jedno 10 godina, su koristili Bakići iz njihovog ogranka, iz knežine koja se nalazila u Užičkoj Nahiji. Tako da su još najmanje dva kneza stanovala u Bakića dvori. Eto, to je, mislim, ono što je najvažnije za ovo predavanje.
1: Ono što upravo možemo da zaključimo, da se zapravo upravo saradnja istoričara sa druge strane arheologa daju ona prava, da kažemo, činjenice i nešto što možemo saznati.
2: To je multidisciplinarni pristup, znači kolege su uspeli da, znači, pronađu te grobove i da pronađu taj pečatnjak. Ja sam ustanovio da se otac Pavla Bakića nije zvao Komnen, nego da se zvao Bogdan, da je stanovao u Bakića dvorima, i na kraju forenzičkim analizama je utvrđeno da se godina smrti, koju sam ja otprilike stavio 1505. okvirno godina, poklapa sa periodom koji su dale te analize, a to je period od 1505. 1440. do 1510. godine.
1: Koliko su zapravo obimna i teška, da kažemo, istraživanja pomenuti?

0: A 4. septembra 1949. rođen Adolf Dado Topić, bio član Dinamita, korni grupe Tajma, bio čak i na pesmi Eurovizije 2007. Sećate se njegove Princeze koju je otpevao sa Slađanom Milošević.
1: Ne volim te više.
0: A i pevao jednu Elizabet.
1: Koji stavljaš ti?
0: Imao je onu ploču Život u čizmama sa visokom petom.
1: Mislim da si